0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמה. אלמורהנת ימכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
3: יש בי-ווי-דייס.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12 من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة
5: نعود إلى التعليم مع iPlace 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع iPlace مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة